0: جڏهن ماءُ پنهنجو خیال رکھندی آهي ته صحت نسلن تائیں هلندی آهي. هي پیغام کش فاؤنڊيشن ۽ ڪينيڊين گورنمينٽ جي طرفان پيش ڪيو ويو.
1: زندگي گزاريو اعتماد سان، قرآن کي سمجهي ٻڌندا رهو. ڊاڪٽر فرحت هاشمي جو پروگرام تعليم القرآن روزانو صبح 9:05 تي صرف جي ايف ايم 88 نيٽ ورڪ تي.
2: پہنجو شہر، پہنجو گھر، سکرنٹ، آئے سکرنٹ جو آواز
3: جی ایف ایم 90.8.